Te cambadeam, bundu jos să jupangejam. Toată banetul ni mușima, kene gimoș. Ienei o acuvala, ienei o chidii.